0: הסכמה, או שארצות הברית תחליט שהיא לוחצת יותר, או שכולם, בין אם באופן מפורש או באופן מעשי, יחליטו שעד 27 באוקטובר, עד הבחירות, הם משמרים את המצב כפי שהוא.
1: ואולי זה בדיוק העניין, זאת אומרת שהמצב הזה משרת את שני הצדדים. חמאס מצד אחד אומרת, אני רוצה להתפרק מהנשק, אבל לא מיישמת את זה בפועל, וככה היא מרוויחה זמן, משתקמת והכל. מצד שני, גם נתניהו מבין שזה בחיים לא יקרה, ולכן הוא אומר, אוקיי, גם אם אני אפסיד בבחירות, אז אני מגלגל את זה לממשלה הבאה, ושהם יהיו אלה שוויתרו, סלש נסוגו, ויתחיל להאשים אותם שהם מכרו את ישראל וכולי, לא?
0: כן, אבל זה לא נכון שזה טוב לכל הצדדים. יש שני צדדים שלהם, יש שלושה צדדים שלהם זה לא טוב.
1: Okay.
0: אחד זה הציבור הישראלי, שבמקום שאנחנו נתקדם למצב יציב, אנחנו ממשיכים לעמוד כל הזמן על סף מלחמה, או אפילו מעבר לו, גם בחזית הזאת וגם בחזיתות אחרות, ויש קשר בין החזיתות, כמו שאנחנו יודעים. שתיים זה כמובן הפלסטינים בעזה, 2.3 מיליון פלסטינים, שרובם המכריע אזרחים תמימים, שחיים בתת תנאים וסובלים סבל נורא, שיש לזה משמעות ארוכות טווח גם אלינו. כי זה לא הוקוס פוקוס. גם אם יום אחד חמאס יתפרק מנשקו וישראל תצא, הטראומה וכל מה שנצרב במוחם ובגופם של האנשים האלה לא הולך לשום מקום, ויקשה על השגת הסדרים בעתיד. ושלוש, זה הממשל האמריקאי, ששם את היוקרה שלו על תוכנית 20 הנקודות. ובינתיים נכשל גם בזירה הזאת. וגם בזירות אחרות במקביל. אז זה לא ווין ווין לכולם. זה ווין לחמאס וווין לנתניהו, שני הצדדים שמעוניינים לסכל ולהשאיר את המצב כמו שהוא.
2: בישראל נדמה שהאסטרטגיה לא רק בעזה, גם בסוריה היא די דומה, לגבי סד השיקולים והפעילות שאנחנו גם רואים, ראינו בעצם אתמול בלילה. מאידך אנחנו סבורים אולי, אני לא יודעת אם אתה מסכים לכך, שאולי העמדה האמריקאית בעניין הסורי לפחות תהיה נחרצת יותר בגלל מכלול השיקולים בממשל. אתה מסכים לניתוח הזה?
0: גם פה האמריקאים קצת משחקים משחק כפול. מצד אחד ראינו ששגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברג, שהוא דמות שיש לו משקל גם מעבר לתפקיד הזה, הוא דמות משמעותית, ממש גינה את התקיפה הישראלית ואמר שהיא מיותרת ופוגעת וכולי, ומצד שני היו דיווחים שלכאורה ישראל ביקשה וקיבלה אישור אמריקאי מראש לתקיפה הזאת. זה לא תהיה פעם ראשונה שאמריקאים נוקטים בסוג הזה של מדיניות, אבל באופן כללי, בנושא הסורי, אין שום ספק שיש גם פה, כמו שאת אומרת, ניגוד עניינים משמעותי בין טראמפ לבין נתניהו, בין מדיניות טראמפ למדיניות נתניהו. טראמפ מעוניין בעיצוב, מעוניין בלגיטימציה למשטר הסורי, בהשלטת הריבונות של סוריה על כל שטחה, כולל יציאת צהל מהשטחים שהוא כבש, ונתניהו גם פה מנסה לעכב, לסכל, לשמר את האזורים האלה שאנחנו כבשנו בלי שום אינטרס ישראלי אמיתי, וגם מנצל את זה בשביל להתגרות בטורקיה, שזה עוד מדיניות של נתניהו שבעיניי סופר מסוכנת ופוגעת קשות באינטרס הישראלי. האינטרס הישראלי הוא בשום אופן לא להפוך את טורקיה לאויב. היא אכן לא מדינה ידידותית כרגע, אבל היא בוודאי לא מדינת אויב, ואסור לנו בשום אופן להפוך אותה לאויבת. זה ממש פגיעה קשה בביטחון שלנו. אם חס וחלילה טורקיה תיכנס לקטגוריה של אויבת, ויפרצו חס וחלילה מעשה איבה בינינו לבין טורקיה, זה קשה להפריז במידת הפגיעה של הדבר הזה באינטרסים הישראלים, במשאבים שזה ייקח, במשמעויות של זה מול נאטו ומול ארצות הברית.
1: זהו.
0: אפילו לא רוצה להיכנס לזה, זה מקווה מאוד. שבאוקטובר תהיה פה ממשלה אחרת עם מדיניות אחרת, וניכנס לדיאלוג משמעותי עם טורקיה, ונגיע להבנות, ונייצב את...
1: רגע, אבל חשוב שנייה לתעכב על זה, כי ככה שומעים את השיח הישראלי, והם חושבים כאילו שאוקיי, זה עוד חזית עכשיו שהולכת להיפתח מול טורקיה, וזו המלחמה הבאה. יש אפילו מי שכבר מכינים, הציר הסוני החדש, סעודיה, טורקיה, פקיסטן, וזאת המלחמה הבאה שלנו. למה אתה אומר שזה מסוכן?
0: אני חושב שזה טירוף מוחלט. אני בשנותיי במערכת עבדתי עם הטורקים, היו לנו יחסים טובים איתם, בעבר היו ממש יחסים אסטרטגיים איתם, והיה דיאלוג אסטרטגי, והיו דברים שעשינו ביחד. וזה היה גם, דרך אגב, גם תחת ארדואן, אמנם מרגע שהוא עלה זה התחיל להיפגע, וזה הגיע גם למקומות מאוד מסוכנים, אבל

0: קודם כל ארדואן לא יחיה לנצח. ושנית, יש במערכת האינטרסים בין ישראל לבין טורקיה, יש לנו אינטרסים משותפים. טורקיה כידוע היא חברה בנאטו, כמו שהזכרתם, יש לארדואן יחסים קרובים עם טראמפ, ויש מערכת יחסים מאוד אסטרטגית בין טורקיה לבין ארצות הברית גם מעבר לנאטו. טורקיה מדינה מעצמה אזורית, חשובה, חזקה, עם אינטרסים מגוונים בהרבה מאוד מקומות, לא רק בסוריה, ומדיניות ישראלית חכמה, וזה א' ב', זה אבסורד שצריך להגיד את זה בכלל. מדיניות ישראלית חכמה יודעת לעבוד עם מדינות מהסוג הזה, וחס וחלילה לא הפכתם לאויבות, זה פשוט טירוף הדעת. ממשלה ישראלית כשירה לא הייתה מגיעה למצב הזה בשום אופן. וברור למה נתניהו מנסה לעשות את זה. הוא מנסה לייצר אויבים, מלחמות, התלקחויות, סכסוכים בכל מקום אפשרי, כי זה האינטרס שלו. אבל זה ניגוד, מנוגד באופן מוחלט לאינטרס הישראלי האמיתי. האינטרס הישראלי האמיתי זה להגיע להבנות עם טורקיה, בכל זירה אפשרית, איפה שאפשר. ואיפה שלא, אז לנהל קונפליקט, אבל בצורה שהיא חס חלילה לא מגיעה להידרדרות מלחמתית. וספציפית לגבי סוריה, מה שהדבר הנכון לעשות, זה להגיע להבנות עם סוריה, עם טורקיה, סליחה, על אזורי השפעה. בטורקיה מעניין האזור הצפוני של סוריה, מדמשק וצפונה, בגדול, ואותנו מעניין האזור מדמשק ודרומה, ואני חושב שניתן בדיאלוג שקט, דיסקרטי, לא בהבנות פומביות, אבל בהבנות לא פומביות, להגיע להבנה שזה אזור ההשפעה שלכם, זה אזור ההשפעה שלנו, ואנחנו לא מתערבים אחד לשני באזור ההשפעה שלהם.
1: בהיבט המקצועי, האסטרטגי, אפשר לשאול אותך שאלה האחרונה ובקצרה, אם היית יכול להמליץ למי שרמסת שיכול להיות בעצם, יכולים להיות להנהיג את התקופה הבאה בישראל אחרי הבחירות האלה, מה סדר העדיפויות שהיית שם על השולחן, ואיך היית רואה מקצועית שההנהגה הזו אמורה להתנהל? מאחר ודברים כמובן קורים לא רק בישראל וארצות הברית, אלא גם קורים במזרח התיכון עכשיו.
0: שאלה מצוינת, אבל צריך איזה שעה לענות עליה. אני בקצרה, אני אעבור איתך ככה נקודה נקודה בכל הזירות. מה שהייתי עושה בעזה זה מקבל במלואה את תוכנית 20 נקודות של טראמפ ותוכנית 15 נקודות, ועובד עם האמריקאים, עם המצרים, עם הסעודים, עם האמירטים, על יישום התוכנית הזאת כמה שיותר מהר, כי זה אינטרס ישראלי. זה כולל את פירוק חמאס מנשקו, זה כולל את פתיחת עזה, זה כולל את כניסת ממשלת הטכנוקרטים, וזה כולל את נסיגת צהל בהדרגה, ככל שחמאס מתפרק מנשקו. זה דבר ראשון. דבר שני, באיוש, הפסקה מוחלטת של הטרור המתנחלי, אכיפה נוקשה, פינוי החוות, המאחזים, כל הטירוף הזה שהממשלה הזאת יצרה, והפסקת המהלכים להקרסת הרשות הפלסטינית, והתחלה של עבודה עם הרשות הפלסטינית, ובנייה של הנהגה פלסטינית חדשה, לגיטימית, אפקטיבית, שוחררת שלום, שאיתה נכנסים למסע ומתן. בלבנון, העצה של המסע ומתן והגעה להסכם שלום, לדעתי זה משהו שאפשר לעשות בתוך שנה, וכן, זה יכלול את הפירוק ההדרגתי של חיזבאללה מנשקו, בהתחלה מדרום לנתניה ואחרי זה בהמשך. בסוריה, הסכם אי-לוחמה, שאפשר להגיע אליו דעתי תוך אפילו 3-6 חודשים, שיכלול כמובן את יציאת צהל וחזרה להסכם של 74 עם שדרוגים וכולי, אבל בגדול מצב שבו יש אי לוחמה בין ישראל לבין סוריה. אנחנו לא מתערבים להם והם לא מתערבים לנו. ובאיראן סיפור הרבה יותר מורכב. צריך לעבוד פה עם האמריקאים, לעודד אותם לא לעוד מלחמה, אלא להסכם. ההסכם שהאמריקאים הגיעו עם האיראנים הוא הסכם רע, וצריך לנסות ולשפר אותו. לא בטוח שאפשר, אבל צריך לנסות. ולאורך זמן אני גם חושב שצריך להגיע להסכם אי לוחמה ישיר בין ישראל לבין איראן. זה משהו שמדריך, מצריך יותר הסבר, אבל אני חושב שזה דבר אפשרי וזה אינטרס שלנו. כי כמו שהסעודים, האמירטים ואחרים גילו למסקנה שהם לא יכולים להסתמך על האמריקאים יותר באופן בלעדי, זה נכון גם לנו. צערי, ארצות הברית של היום, היכולת להסתמך עליה היא מוגבלת, ואנחנו צריכים לעבוד באופן ישיר גם מול האיראנים ולהגיע איתם, גם איתם, לחתור להגיע איתם להסכם אי לוחמה.
1: התשובה הכי קצרה, או הקצרה הכי מעניינת והכי עשירה ששמענו בתקופה האחרונה, מאוד מודים לך על הרעיון הזה, מר ערן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: الفصل القصير ونعود لنواصل معكم الساعه الثانيه من هذا النهار راديو الناس ابقوا معنا.

0: مجددا مساء رياضة، تحياتي لكم جميعا. طبعا هذا الخبر يأتينا بعد التوصل إلى تسوية. سيتم إيقاف لاعبي طبرية لمدة 3 أشهر فقط. طبعا الأمر بتعلق بموافقة المحكمة ومكافحة المنشطات. ممكن جاي حديد دافيد كيلتنز ونيف جوتليب يعودوا للتدريبات في شهر أكتوبر تشرين الأول بعد تخفيف العقوبة الأصلية اللي كانت لازم تكون 8 أشهر. الآن إلى فريق رماطة شارون ونقول تحية للمدرب رماطة شارون آسي لمالك. أهلا آسي.
1: أفادي ما نشمع مصلوك.
0: كيف حالك؟ ما متساف؟
1: كيف حالك أفادي؟ اتقاعدتي إليك مود.
0: قامني كل ليغ ألف دروم أوكيفت. ما أوسي آسي لمالك؟ ما هو مختيم كل شاء؟ ما بنيت شام؟
1: بونين قوطة. רוצים לעלות ליגה. רוצים לעשות את זה ב... בכל מחיר. אני חושב שמחכה לנו ליגה א' דרום שמעולם לא הייתה. ליגה מאוד מאוד חזקה הולכת להיות השנה.
0: כן, שאלה, בנית גלקטיקוס והחתמת את השמות הגדולים בליגה. איך אתה מוודא שהחיבור בין כל האגו, המעמד, הציפיות, לא יהיה דווקא נקודת תורפה של הקבוצה?
1: אני אגיד לך, את האמת, אנחנו עשינו את זה לפי אופי. נכון שהבאנו שחקנים ששיחקו רובם שחקני ליגה לאומית, אבל וגם הבאנו אפילו שחקנים שהיו בליגת העל. אבל השחקנים שהבאנו זה חבר'ה שהם דווקא אין להם אגו. חבר'ה מאוד...
0: דרווישים יעני?
1: לא, אני לא אגיד דרווישים, אבל חבר'ה מאוד... חלקם מופנמים, חלקם באים לעשות את העבודה, לא מתרכזים ב... אני יותר טוב, הוא יותר טוב, או מייצרים לך טריגרים לא טובים.
0: כן.
1: חבר'ה שהאופי שלהם גם מאוד נוח, כי צריך לדעת לעשות את זה נכון. הרבה פעמים פרויקטים כאלה לא מצליחים. המון פעמים, אנחנו יודעים את זה, זה קורה לא מעט, וכדי שהפרויקט הזה יצליח צריך לבחור את האנשים המתאימים.
0: כן.
1: ועשינו את הבחירות שלנו כמו שעשינו, ובינתיים זה בהחלט נראה טוב, וחובת ההוכחה על כולנו.
0: גם הם עשו הנהלה, אני שומע מהם אומרים, גם אנחנו עשינו את החישובים, הבאנו את המאמן הכי טוב. השאלה, כשהמטרה היא עלייה, מה יחשב כישלון? נגיד לך, מקום שני, גם עונה מצוינת, ומקום שני, הוא כישלון לפרויקט כזה?
1: אני, תראה, אני קשה לי להגיד בספורט, אתה יודע, הצלחה או כישלון, דברים כאלה. קשה לי להגיד את זה, כי...
0: אבל המטרה ברורה. כשיעשה אלי מלך עם השחקנים האלה, רק עלייה.
1: ברור, המטרה היא ברורה. תראה, אני עליתי ליגה כבר פעם אחת ללאומית עם קבוצה, אתה יודע, עם שמות שאף אחד לא מכיר.
0: אבל אחלה קבוצה הייתה רעננה כשעלית.
1: אחלה קבוצה שבעולם, אבל פה זה קבוצה, זה שונה. פה יש שמות שכולם מכירים, אז מצפים מאיתנו שבדקה 20 נוביל 4-0.
0: אתה יודע מה הסוד שבעלייה שלך לפני כמה שנים?
1: אני חושב שהסוד היה בחיבור.
0: לא, שידרתי לך 20 משחקים.
1: כן, הסוד הגדול היה לנו בחיבור של השחקנים, שהשחקנים היו מאוד מאוד מחוברים. פה אנחנו מאוד עובדים על לחבר. מצד שני, יש פה ציפייה שאם אנחנו לא מובילים 4-0 במחצית, אז אנחנו לא בסדר. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. ובגלל זה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד צנועים. אנחנו צריכים להבין שמולנו יבואו שחקנים שכל קבוצה תרצה לנצח אותנו, לעשות לנו, אתה יודע, את החיים קשים, להקשות עלינו, הרבה שחקנים ירצו לבוא ולהוכיח, ואני גם חייב לציין, יש פה קבוצות לא פחות טובות מאיתנו.
0: נגיע לקבוצות, אבל ברשותך נתרגם. طبعا אסי למלך מדרב هذا المشروع الكبير في رماطة شارون يقول لا اخاف من موضوع الايجو الكبير للاعبين, انا اريد اداره غرفه الملابس بالشكل الصحيح, اخترنا اللاعبين الافضل والانسب لغرفه الملابس, وانا قلت له انه في طبعا هنا مخاطره, محل ثاني قد يعتبر فشل, فهو يوافق ويقول فقط محل أول هو الذي يريده. آسي ديبرتي أخشاف نجد

0: שכינה שלך, טירה, מנהל טירה, צערי טירה, אומר לי, הגיעו שחקנים, באמת מהטובים בליגה, ישבנו איתם, תחילו להגיד לי, כך הציעו ברמת השרון, כך הציעו ביבני, אמרתי לו, כך, זה הווז, לך, אין לי את הכסף. שמע, יש לך כאן יתרון עצום, אבל זה רק כסף.
1: כן, תראה, בסופו של דבר, בכדורגל לא משחקים השמות, משחקים שחקנים. ואני אגיד לך משהו מאוד חשוב. אני הייתי בצד הזה של הקבוצה הצנועה שבאה נגד קבוצות גדולות ומנצחת, אם אתה זוכר מה שעשינו בבאקה גרביה, שכמעט עלינו ליגה, עשינו נגד רעננה שהשקיע בזמנו קרוב ל-5 מיליון לעלות ליגה.
0: נכון.
1: וסיימנו, וכמעט עלינו, אנחנו כמעט עלינו ליגה עם קבוצה של 300 אלף שקל. אז לא משחקים פה השמות, ואני יודע מה זה להיות בצד השני, לשחק נגד הקבוצות החזוקות. אז אם אנחנו לא רוצים שיקרה לנו את מה שאני צריכתי לעשות עם קבוצות אחרות לקבוצות כאלה, אנחנו שוב צריכים להיות מאוד צנועים, לבוא לעבוד מאוד מאוד קשה, להיות עם הרגליים על הקרקע ולזכור, נכון, יש לנו חומר מצוין, יש לנו שמות, זה לא מספיק, צניעות, עבודה קשה, רק זה יכול לעבוד, שום דבר אחר.
0: מי השוער שלך בסוף? אביחי דן או ליאור פסטל?
1: אביחי דן הוא השוער הראשון, ליאור פסטל הוא השוער השני, בעמדת השוערים תמיד אני מציין מי השוער הראשון ומי השוער השני, זה דבר שהוא מאוד מאוד ברור.
0: נכון.
1: אבל היה חשוב לי להביא לאביך מישהו שייתן לו פייט. אביך היה איתי שנה שעברה בשמשון.
0: מנוסה מאוד.
1: פשוט מצוין. נכון. מנוסה מאוד. שני שוערים פנטסטיים.
0: קח אותי קדימה.
1: כן. יש פה עונה מאוד ארוכה.
0: נכון. נכון. נכון.
1: מאוד מאוד ארוכה, ואנחנו רוצים שיהיה לנו מענה לכל משבר. אגב, רוצים לעלות ליגה? צריך גם לצלוח משברים ברמת הנהלה.
0: נכון.
1: אם חלילה יש משבר, לנהל את זה בצורה נכונה.
0: לא, ברור שיהיה משבר, אבל זה, אתה יודע, בשביל זה אתה שם, ובוא לספור עוד, נמנה עוד שמות שבאמת שאנשים, לפחות המאזינים שלנו מכירים, אם זה רף מסיקה, מאוד באמת בקטגוריית כוכבים אצלך.
1: אני לא להשתמש בדברים, אבל השחקנים המוכרים, אני יכול להגיד שבהגנה יש לנו את מאור גאט, שאני חייב לציין שהוא 5 עונות איתי.
0: נכון. מבאקה עד היום.
1: יש לנו את פיליפ חייק שהוא מצוין, גאייני שהוא מצוין, יש לנו בקישור את מתנהל תדסה,
0: שהיה
1: בסכנין, בנוף הגליל, דרועי דיין שהוא פנטסטי, ביחד עם ריף מסיקה, ביחד עם אור אוסטן שלא נגמר, חייב לציין עליו, בן 39,
0: לא יומן, פשוט
1: זה פשוט מדהים מה שהוא עושה, ולמעלה יש לך באמת את פיטר רוני קאצ'יס, שזה צוק של זר לליגה א', את ריבלדה אמשה, את ניר עזריה, ששניהם עלו איתי ליגה ברעננה, וגם את יוסף טוואבה, יש לנו את רז מאיר, מי שהיה במכבי חיפה, ומסמך אשדוד וכאלה, מגן, יש פה קבוצה מצוינת, דני רוזנבליט, יש גם חבר'ה מליגה א' שהם מובילים כמו גל שלבת, נאור פה, יש פה קבוצה מצוינת, הם גם מצטרפו לדעת להתנהל פה, אתה יודע, זה לא פשוט לשחקן פתאום לא להיות בסגל, או לא לשחק, אבל בסוף בוא לא נשכח, שחקנים פה קיבלו דברים שהם לא יקבלו ממקומות אחרים, וגם חובת ההוכחה עליהם.
0: אני רק מנסה לחשוב מה מוביל אחד כמו ריבל דהם, שמי כבר כאן, ואני אומר לך, אני מכיר לפחות 8 קבוצות בליגה א' שרצו אותו כאן בצפון, הוא עדיף ללכת לשם. זה גם ציפייה, מועדון גדול, כסף גדול, מעמד, מאמן טוב על הקווים, ובאמת, בחרת אותם אחד-אחד, את הכי טובים בכל עמדה.
1: זה נכון, אל תשכח שרוב השחקנים, חלקם איתי 5 עונות, 3 עונות, 2 עונות, גם ריבל, זה עונה שלישית שלו איתי. זה שחקן שמאוד מחובר אליי, אתה זוכר את הבאדי פרחת?
0: בטח.
1: הבאדי היה הראשון שהייתי רוצה להחתים, הוא לצערי פרש.
0: נכון. אני חושב שהקדים הבאדי עשה טעות, אבל זה שלו.
1: לא, אבל כבר הברכיים בגדו בו. אבל זה שחקנים שאתה רוצה, שהם הולכים איתך, שהם דם, אתה יודע, את הדם שמים בשבילך כמאמן.
0: הופתעתי שלא לקחת את מג'ד אגבאריה, יקירנו, אבל
1: מג'ד זה, תראה, מג'ד זה בחור שקורא לי אבא, ואני קורא לו בן לכל דבר.
0: לא יומן.
1: ומג'ד הפך כבר להיות קפטן של הפועל רעננה, זה לא דבר, ואני הכי שמח בשבילו, ולדעתי הוא גם יכול להגיע לליגת העל בקלות. ואנחנו מקווים מאוד מאוד להצליח, ולייצר עוד מג'ד אגבאריה, ולייצר עוד כאלה דברים, ולייצר עוד רגעי קסם טובים, והלוואי וזה יקרה ברמת השרון, הלוואי.
0: עכשיו תן לי ככה להיות הכי כנה, לא להתחכם, ממי אתה, אז לא נגיד חושש, מי תהיה איתך עד הסוף? מי הקבוצות שילבו אותנו עד הסוף?
1: אני חושב ככה, אני חושב שהיתרון של דימונה ויבנה, יש להם יתרון שלנו אין.
0: וואו.
1: זה מאמנים שממשיכים שם משנה שעברה.
0: נכון.
1: וזה סגלים שממשיכים גם, רוב הסגל נשאר משנה שעברה, זה תמיד כוח.
0: אתה לא אומר, לא עזור ולא ממקף ירושלים.
1: עזור הם באותו סיטואציה כמונו, הביאו הרבה שחקנים, אז צריך להתחבר, וממקף ירושלים גם, באותו קטגוריה של דימונה ויבנה. אני אגיד לך עוד משהו, סדרות, אני חושב שעשו את החיים קשים לכולם.

0: בדימונה כמובן שרון אביטן, נכון?
1: כן, אני חושב שהסדרות יעשו את החיים קשים
0: לכולם. מי ביבנה?
1: ביבנה זה אופר טלס פאפה.
0: אופה, כן.
1: ויותר מזה זה גם העוזר שלו איתי כהן, שהוא בעצם העוזר שלי בכל מקום שאני נמצא בו.
0: גנב לך אותו.
1: וזה צוות פשוט פנטסטי, שרון אביטן, מאמן מצוין.
0: יאללה, היה נעים להכיר את הקבוצה ואת המרקם שאתה בונה שם. אסי למלך, רמת השרון, בהצלחה.
1: תודה רבה,
0: פאדי
1: היקר, ושלכולם
0: יהיה אחלה
1: יום, תודה
0: רבה. אמן, אמן, אלא לך. אז אני אקול אחף אין דימונה, ואמן יבני, מה עופר טסיל פאפה, ושרון אביטן, ואני אחף אין עקר, בסע עלי עבד תרדנע, משענק, בתחיל כונו קיים ענף אלינטאז, طبعا اياد فضل وميسى عساف وفي الهندسه الاذاعيه الياس مرجي في الديجيتال عارين نصار دانا ابو بكر يا مساء الاثاره كان معكم فادي مصطفى خلصنا كمان حلقه من مساء رياضه الى اللقاء